ma jo chile mi tha ngane ma ko chile ti lo lo a ko nga che bu dom ya ni so ti na e te